mujrimam mahsumatan min mujrimin wa mujrimam salli ala wasilati wa junnati an kulli ma yasuuni wa jannati sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi fil ali wal mahali ya wan jahal tasarni sama junna an kulli suin wa sabil al jannam salli ala al muqtarisil liwa'i kama bi qasir sahtiwa'i ma situ fi darin min hata'i bila takallufin wala khita'i ya man ila siwa'i ashabtal mabi salli bi taslimin ala nuri rabbi wa nuri khayrihi min al baraya ya kama bihi taqudu li busraya ya rabbi salli an hal akhir nabi muhammadin ma salamin mutnabi wa alihi wa sahbihi ya man wahab lil muna wa lam tuwajjih lir rahab ya man hasam tani min qulati wa jutali bi safi wassilati muntu ala khair wa asallaitum wa bir ila kulli qad hallaitum wa qad tadarahtu ilayka bi duham ya khair man daha udain qad daham likawnika rabba wa kawnil habda lak wa li khairu khuyurin yubda salli bi taslimin hal sayyidina muhammadin ya man bihi mahal anam wa li qadait al hajis istighna'i bika ma hasquri was sana'im salli bi taslimin hal akhiril basar man li tuwassilu bihi khaira busar sayyidina safihina muhammadin wa alihi wa sahbihi wal humadi ya allah salli abadan wa sallima ala alladhi taqdimuhu qad hulima sayyidina muhammadin wa karima kama bihi li tudimul karama ya man bi khair da'ika maham ani wa an taqsuda ka li famaham salli bi taslimin alayhi wa ta'ali nasmi ya khaira jasayen jahilin ya man ma anni ya ma'mini sadar min al laqa wali la tufdil qadar salli ala khairil wara al hasimi wa qul lahu tafsira fi nasimi ya man bi fadlika khabarta li jami ma ja'a minni min sunubin ya sami wa niyyati khair wa niyyati jahalta khairan min amal wa bi ridali tuwassilu al amal salli bi taslimin ala al muqaddami kama tuwassilu ilayhi qilami ya man yaqulu li khair qutim kama jahaltani min al wuquti wa furhata saati wal ayami fi nawmi wal julusi wal khiyami wa furhata al ahwami was suhuri wa furhatan li jumlati ad duhuri wa furhata al muqtari was sahaba kama qabaitani as al sahaba wa furhata al malaikati al kirami ya baqiyan taqudu li marami salli bi taslimin ala al muassami ya man bihi qad kunta li bil ahsami ya allah ya rahman ya rahim ya man bi kharibin wa mujibin summiya wajh salama al khadim al baqi dilara lina sabhi wa tibaqi ila nabi muhammadin wa alim wa sabi fil ali wa fil mahalim bi jumlati rusul kirami wa jami al anbiya ya karim ya samim wa khu salamaika ila samaniya fi jumlati al amlaika wa sal faniya ministeri lesi saraftahu ila khairi yakhbi badalin yabqa ila ya man nisami salatan sakiyam jahalta asabta hidayah baqiyam ila siwaya wal khairi maliya yaqtarfuhu wal tasunu maliya falak sukri maha amdin khalidin ya khafiran li waladi wa walidin ya man wahabta li ma akhtarun bi kaunika al fahala ma takhtarun wa li kitabuka khalilan sara wa khutli bi amanin ansara salli bi taslimin hala man radiya anni kama bika maha maradiya ya man bi qasir tujar allah wa jar afdal ibadillah bi kulli ma liqtar min mubahim ma safa kulli bir rabahim salli bi taslimin ala khairir rasul kama bihi qad kunta li bi khairi sul walihi wa sahbihi wa farihim kulliyati wa tuqniha antarahim ila siwaya wajh al aswaa rabbil ladzi kharqa dal istiwaa nafahani bima abahali wa lam yanu ilayya maradun wala alam hadha li al akhraza war ridaa wa bid dujunnati maha fadaha dujan dujanuha qawmin ahabbuni mahat qulub man li ajabu salahat wa salli li karam baqin nafihim bilantihan mahajasa'in rafihin jazaa'u man laysa lahu sharikum li khara ma laysa lahu furukum dahani al karamu lirtijasin li sukimal wahadasa'in jasin nadani ta'minu wa tafsirum li aqsima kuntu lahu usirum ikramu sil jalali wal ikrami illa ya khadi jumlatal marami mahal jamilu ma bihi al jalalum qablu atawan khadil al halalum ulufu man li la yu'ajjihu al isab tasbutu hindi wa hayati ihtisab wa jahli bila hisabin al halal man bi kitabati yakshifu dalal allamani tahlima man la yakhfa alayhi sayhun kana li bil akhfa du'a yastajab rabbi al kharib wa laysa tanhu li jihati al kurub nafa li khair jihati hidaya man li yaqudu bis safa hidaya amman lil baqi bil istidrajim wa khair makrin wa ada sirajim raditu hamman qadil al huluma wa qadil al baqa wa tahlima baraka lil baqi bi khair salabi fi umri wa jadali bil khalabi بارك لي في جملة الحادات بركة تهلو من السادات نفحني ولي كان برباه وخاد للخيرات في مال أباه إلا يخاد مال سر جسبا نورا ويمنا حصما فان جسبا أسو هلوما من مقدم عليم يحبطني فينا في آس والهلوم خاد لصدري الحليم كتب أليم الكتب بخير حاضر وخال للكتب خال لسان الآل لي